0: Come on. Show them. This boogie's in my soul. This
1: boogie's in my soul. Hede hits, højt humør og lyden af sydfynske sommer på Radio Diablo.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Muri and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.